0: روپے سے زیادہ کی لاگت والے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ مرکز نے سرکاری تمسکات میں اثاثوں کے فائدوں پر غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں چھوٹ دی ہے۔ آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.25% پر برقرار رکھا ہے۔ اس نے جی ڈی پی سے متعلق اپنی پیشگوئی میں شرح ترقی کو کم بتایا ہے۔ اس مالی سال کے دوران پہلے یہ پیشگوئی 6.9% پر تھی، البتہ اسے کم کر کے اب 6.6% کر دیا گیا ہے۔ نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال آج بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچیں گے۔ آج ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ حکومت نے نئی دلی میں 18 نمو آکسیجن پارکوں کا افتتاح کیا۔ اور جاپان میں مردوں کے 18 سال کی عمر تک کے ایشیا کپ ہاکی کے سیمی فائنل میں آج شام بھارت کا مقابلہ اس کے دیرینہ حریف پاکستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سڑک، بجلی اور صنعتی شعبوں کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے جن کی مالیت 18,800 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ وزیراعظم حزیرہ جائیں گے اور سہ پہر میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرنے سے پہلے صنعتی اور بنیادی ڈھانچے کی جاری کاروائیوں کا جائزہ لیں گے۔ بعد میں شام کو وزیراعظم دمن کا دورہ کریں گے جہاں وہ قوم کے لیے حفظان صحت اور ہوا بازی کے بڑے بنیادی ڈھانچے سمیت دمن میں تقریباً 2,970 کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور ان کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لکشدیپ کے لیے اہمیت کے حامل بحری پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ۔
1: وزیراعظم نریندر مودی آج دمن میں نمو ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل اور جدید نمو اسپتال کی عمارتوں کا افتتاح کریں گے جس سے علاقائی فضائی رابطوں کو استحکام حاصل ہوگا اور مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں حفظان صحت تک مزید رسائی حاصل ہوگی۔ وہ بنیادی ڈھانچے کے بہت سے اہم پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے جس میں آئیکونک برج، دمن کنونشن سینٹر اور نفٹ کیمپس بھی شامل ہے۔ سمندری ترقی کے لیے اہم قدم کے طور پر وزیراعظم مرکز کے زیر انتظام علاقے لکشدیپ میں بندرگاہ پروجیکٹوں کے لیے اضافی طور پر سنگ بنیاد رکھیں گے جن کی لاگت 885 کروڑ روپے ہے۔ ان پروجیکٹوں سے کالا پانی اور قدمت جزیروں کی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ مسافروں اور بحری جہازوں کی سال بھر کی آمد و رفت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ ماہی پروری، نیز کشتیوں کی مرمت کی سہولیات میں اضافہ ہوگا۔ سورت سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے سفر کو قابل تحسین رفتار مل رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بتایا کہ ایئر ٹرنک نے بھارت میں تقریباً 3,00,000 کروڑ روپے کا سرمایہ لگانے اور 5 گیگاواٹ والے ڈیٹا سینٹر تیار کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے ایکو نظام میں سرمایہ کاری کی سب سے بڑی تجویز ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کی سرمایہ کاری سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور اے آئی کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو استحکام حاصل ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد دی ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ریاست کی ترقی کے لیے ان کا کام قابل ستائش ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج تریپورہ میں لنکامورا سرحدی چوکی پر سرحدی حفاظتی فورس کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے سرحدی حفاظت کا ایک جامع خاکہ پیش کیا ہے۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی مسلح پولیس دستوں کے ماحولیاتی تعاون کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں سی اے پی ایف عملے نے تقریباً 4,40,00,000 پودے لگائے تھے۔ وزیر داخلہ نے سرحدی حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت تریپورہ، مغربی بنگال اور بہار کے سرحدی علاقوں میں غیر قانونی آبادی میں تبدیلی کی روک تھام کی پابند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرحد پر پرانی باڑ کو ہٹا کر 119 کلومیٹر نئی باڑ کی تعمیر کے لیے رقم کی منظوری دے دی گئی ہے۔
2: 2019 سے لے کر آج تک ہمارے سبھی سی اے پی ایف نے جوانوں نے لگ بھگ 6,40,00,000 وکشوں کو لگانے کا کام کیا۔ اس سال ہم 40,00,000 سے 60,00,000 وکش لگانے والے ہیں اور اگلے سال ہم سب کا ایک ساموہک سنکلپ بننے والا ہے کہ اگلے سال ایک ہی ورش میں سی اے پی ایف کے جوان 2 کروڑ سے زیادہ

سامعین، ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے ہمیں شروع ہونے والے پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: Narik Paskuruni, Zikar Godovana, Ningalara in Alama Swabirinangan, Shamil Chet. Wa Ayesu Wumpuki, Wala Takulu Liman Yuktalu Fi Sabili Lahi Amwat, Yani Kentes Mazer, Liman Desuchik Prefereski, Yuktalu Kong Shahid Basetan, Ya Satetan, Gar, Fi Sabili Lah Ki Hodai Lamanuk, Amwatun Dun Morde in Dun Shikan in the Kentes Mazer. بلکی چین نیزه بنا بل احیاؤن بلکی کنچیت خدای لامیانو شهید سن کن کن یا خدای لامیانو شهید بس کن کن بل احیاؤن حالانکی کن زنده یود ها ولیکن لا تشعرون ولیکن غنی علا دیو تونچاس من دی آی شریف ها پو تیسرا آیا پو خداوند علام پیان پوز دی مفسر تفسیر اشیپانیس نقل باشنی یعنی مؤمنین لا خطاب باشن مؤمنون هر وقت یعنی دی دنیا پی زندگی بس پی لجوک پی کا و شیز نا ینگ مرسی کان زندگی بچین زبا پی کون چی تان انترتی تان تان دنگ لانگا تان تقبل چید که دی آی شریف ها کن مربوط یاد که دیون کا خداوند علام پی مطان ذکر یعنو ها آی دوم نا سرا آیا پو تیسرا آیا پو دی سوم کا یعنی زیسن خدای ذکر یعنو انشاءاللہ توفیق سن زیسن رایک و اطلاعات بعدیانو ینتا دی یمنا ادامه تما چاچد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: درنتس رسم قرآن تلاوتنا ترجمة لينشد بن حجة الإسلام شيخ أصغر لي بريكنا. ينتظر دعاء برنامج صدق الله ينشد أكاشفاني كرجل كنا ميديوم ودنا إف إم تشانلكا. كستار روشني ينتظر ينمزات حجة الإسلام شيخ غلام مهدي سيدني كنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وحشرنا معهم عيد معنى إن عيد خوشي غا إمام چيگي نبي چيگي أهدى طبي جاقا كونا يا كون تانس بجاق بلا يا خود منا نتس غا خوشي نتا نتا نرنا وده جاق بلا نتس عيد زربا نتس جين چزين لكن اسلامی قوانونی حسابا کچھ عید مخصوص بسستان سن یوت بہر حال نتنگ سق بچک عید جگا چیز کھچک یوت دونی شتیا نتس دونی طرف لنگتس توجہ پوگتس خاز جگ پوشزین اولی گنگ از روایت چی کیوں ہے حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فی اقوز کسل بگندو گا دے جگ پوگاما عید ان لو کی ادے جگا انسانی کنا گناہ چلتن ممیتن کہ انسان شتنا کوئی زبان کنا کوئی میگی کنا اٹھنے کنا کھے کا لقپے کا کوئی تمام اعضائی جوار گنگمی کا کوئی گنال دن میں تنگ ادھے جگہ کھوا عیدین ادھے جگہ کھوا خوشین اور واقعا دینا انہیں نتی حساب کا خوشی پو دے وقت پی کا خوشین کہ خدا رن میں پی لشک نتس بس تنگ خدا میرن میں لشک نتس بامے تنگ اور نتی عقلی حساب کا سنگ ngatanga nang in na de wakat pi ka ngatanga khoshi lu set ngati ata ama ngatang pyar mohabbat lu setang susyanu ishtibeg na khala chik susi muqabila chame tang ode jaga eight ta de wakat pi ka ngata jak khachi genu ngatang susu susi ka nara ha de tang susi ka khala cha tang ode jaga ngata eight ti khalafu mukhalifu ngata ghamo ando chet chana ga eight chiga nokta ghayot di nokta e taraf la khas ngates tawajjuh ta narina dur gelain نامی سان نتا ایت چکتو چنری خوشی کتو چنری نا اودے خوشی جگا نتس نتی خوشی نو نتی رشتہ دار نندون پو ہمسایا دیون سان اودے نو شرکت با وشین سٹے خوش یعنی دو ایدین حقیقی ایت بودین پہلا بودی توجہ بزیس نام گامل سچی کتو نتا ایت کتو چنری نتی رشتہ دارون یا نتی ہمسایا پو سان دے ایت پیانو دے خوشی نو شرکت بچا کھو اودے نو سٹریچا منظور پدو یعنی مثلا رشتہ دار یعنی نا چک چک مثلا کھا چیشی طرف لا محتاج کا تیود نری یا ہمسے یعنی نا چک چک زب چیشک ضرورت کا تیود نری نا کھوہا ایت جاگا خوشی جاگا کھوئی دے مشکلاتون حل بچا اور نتی خوشی یعنی کھون کھون چا ایت جاگا مثلا کچکس منچا کونت کچکس بہترین بسے زن زید اور ادھے زن پیانو ادھے منچا یعنی چک چک کا تو میت نری مخصوصا رشتہ دار نا ہمسے پان دانو نا بل اخس غریب غربا یولن یوت درینا ودون سغان ودانو شرکت کتو بنرینا دو منا سقبت بهترین ایت بودوین دوسرا بو دو مهمین گا ایت چگا نتان سوسی نانا چار گوشین ینو

0: rangi business un lasket tang mifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun local in ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: میرے میو دون ایف ایم چینل کا دیو آکاش وانی کرگلین کست غلام قادر زکی کنا بیر طویل چیگنتے سین مسات
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

تور یوت پون لالتا سے تھت چا ماتود گینو یوت پون لالتا سے چھر چا مچر ستوت کچی یوت پیس پی خسور نا وانی کا خودنگ یف سب سے گی دے نا لاغ پاس کنن گود کھو کھائی گلاس کیور نا یاردانی کا فنگیب سخصے گی دے نا لاغ پاس کنن گود کھو کھائی گلاس کیور نا یاردانی کا خسو ملیس روخ اجلی جاق چھا دی کھا نیر بی خواہ

زبرانسی من ما نرمو چی سق زہر ان ینگ زہر من ما گا خنٹی چی سنگا ما شفا ان امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام۔

گاسو چگس یری فکر کا دبا نری کھوے کا دربوس چی ازر نہ دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھمو ینگ فکر بکھن پو نینچے اونچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام فی قوس مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری و تھونچمن ینگ این از زرخان اس پر وان چھچمن سرمانی زرخان پو جوانونی ہمت پو بچک رگل بائی حضرت علی مرتضی علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فی قوس مل بچ

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepis cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chigika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: میرے میں دونوں ایف ایم چینل لکھا دیو آکاشوانی کرگلین وقت بدر خبر ان تو سن سو کستا آکاشوانی سری نگر نا اردی خبر نا تبصرہ ریلے بت ریلے لینتے ڈانچے بازات
2: سنیے کیا آپ نے پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا کے بارے میں سنا ہے
3: بھارت سرکار کا لکس سولر پاور سے بجلی بل زیرو کرنے کا بھی ہے
2: اس سے آپ کا گھر سوریا گھر بن جاتا ہے مانے بجلی بل زیرو اور اترکت بجلی پیدا ہوئی تو بجلی گرڈ کو بیچ کر پیسے بھی کما سکتے ہیں تو بیٹھے کیوں ہو ابھی رجسٹر کرو پی ایم سوریا گھر .gov.in پر ہر گھر

0: ناڈو نے زرعی قرضوں کی فراہمی کے تعلق سے مقرر کیے گئے اہداف کو حاصل کرنے کی افسران کو ہدایت دی. موسم میں تبدیلی اور گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ لوگوں خصوصاً بزرگ افراد کو جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی محسوس ہوتی ہے. اس سلسلے میں بزرگوں کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بزرگ افراد کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: گرمی میں بزرگوں کو دن کے گرم اوقات خاص طور پر 11 بجے سے 4 بجے تک دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں. پانی، لسی، نیمو پانی، دن میں ORS کا 1 گلاس، ہوم میڈ فروٹ جوس دن بھر 4 بجے تک پیتے رہیں، چاہے پیاس محسوس نہ بھی ہو. غذا میں تازہ پھل، سبزیاں، دہی، تربوز، خربوزہ، کھیرا اور ہلکی غذا کو ترجیح دیں. پھلوں کو اچھے سے دھو کر کھائیں. زیادہ تیل والی، مسالے دار اور بھاری غذا

0: کے پاس جائیں۔
1: پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ایمز اونتی پورہ میں طبی شعبے کا ایک معیاری مرکز بننے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ ایمز کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ اس ادارے کی شکل میں پی ڈی پی کے بانی اور جموں کشمیر کے سابق وزیراعلی مرحوم مفتی محمد سعید کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: ہمارے جموں کشمیر میں اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے بہت مشکلات ہیں، خاص کر کینسر پھیل رہا ہے اور اس میں ریسرچ کا بھی اپنا ایک حصہ ہوگا، اور ڈاکٹروں کی ریکروٹمنٹ، نرسز کی ریکروٹمنٹ، اس سے مجھے لگتا ہے یہ انسٹیٹیوٹ جو بن رہا ہے یہ پورے جموں کشمیر کے لیے ایک مثال بنے گا، کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں آتے ہی مجھے لگتا ہے پیشنٹ تو اس ماحول میں زیادہ بہتر فیل کرے گا، اور ہمارے یہاں بڑے ہی قابل جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ڈاکٹر بنیں گے، نرسز کا کام کریں گے، اس سے یہاں کے لوگوں کا بہت فائدہ، اور یہاں مجھے لگتا ہے لوگوں کا جو اتنے سارے ڈاکٹر، اتنے اسٹوڈینٹس وغیرہ، مجھے لگتا ہے اونتی پورہ جو ہے بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ۔
1: بی جے پی جموں کشمیر کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار پر تعمیر و ترقی کے لحاظ سے جموں صوبے کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس پارٹی کی سرکار جموں کشمیر میں بے روزگاری پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے معقول انتظامات کرنے کی انتظامیہ سے تاکید کی ہے۔ یہ عرس اس مہینے کی 7 اور 8 تاریخ کو منایا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر مناسب انتظامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداروں کو تمام سہولیات دستیاب رکھنے کی بھی صوبائی انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:19 پر اور غروب آفتاب شام 7:40 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں بصارت گل۔ عالمی یوم ماحولیات ہر سال 5 جون کو دنیا بھر میں اس عزم کی تجدید کے طور پر منایا جاتا ہے کہ ہم اپنے قدرتی وسائل، ماحولیاتی نظام اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کریں۔ تیزی سے بدلتے موسمی حالات، بڑھتی آلودگی، جنگلات کی کٹائی اور قدرتی وسائل کے بے دریخ استعمال نے ماحولیات کو عالمی سطح پر ایک چیلنج بنا دیا ہے۔ ایسے میں یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماحول کا تحفظ صرف حکومتوں یا اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر فرد کا مشترکہ فریضہ ہے۔ جموں کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی، برپوش پہاڑوں، سرسبز جنگلات، جھیلوں، دریاؤں اور حیاتاتی تنوع کے باعث ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ خطہ جغرافیائی اعتبار سے بھی نہایت حساس ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات یہاں واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ گلیشئرز کے سکڑنے، بے وقت بارشوں، سیلابی صورتحال، خشک سالی کے خدشات اور درجہ حرارت میں غیر معمولی تبدیلیوں کے علاوہ شہری توسیع، جنگلات پر دباؤ اور آبی ذخائر کی آلودگی بھی ماحول کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے۔ جموں کشمیر کے قدرتی وسائل نہ صرف یہاں کے عوام کی معیشت اور روزگار سے وابستہ ہیں بلکہ ماحولیاتی توازن میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے جنگلات کے تحفظ، شجرکاری مہمات، آبی وسائل کی نگہداشت، فصلے کے مؤثر انتظام اور ماحول دوست طرز زندگی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں، سماجی تنظیموں اور سرکاری محکموں کو مل کر ایسی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہوگا جو ماحول کے تحفظ میں معاون ثابت ہوں۔ عالمی یوم ماحولیات ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ قدرت نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہے ان کی حفاظت ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آج ماحول کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اور مستقل اقدامات کریں گے تو نہ صرف جموں کشمیر کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی توازن برقرار رہے گا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ، صحت مند اور خوشحال ماحول میسر ہو سکے گا۔ یہی اس دن کا اصل مقصد اور

0: ہماری مشترکہ کامیابی کی بنیاد ہے. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
1: ہم آکاش وانی کرگل سے آپ سے مخاطب ہیں. شب کے 8 بجے چاہتے ہیں سامعین یہ پروگرام سماعت کریں فوجی بھائیوں کے لیے.

فوجی بھائی اپنا من پسند پروگرام اس وقت آکاش وانی کرگل سے سماعت کر رہے ہیں. دوستو آپ کا یہ پروگرام میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز, میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز, ایف ایم 101 میگا ہرٹز اور ساتھ ہی نیوز آن اے آئی آر اپلیکیشن پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. دوستو فی الحال پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور آپ سنتے رہیے پروگرام آکاش وانی کرگل.

0: وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ سمارٹ سرحدی پروجیکٹ عملاوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے. حساس سرحدی مقام پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کی جائے گی. جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے. اور ہاکی میں بھارت جاپان کے کاکا میگارا کے مقام پر سیمی فائنل میں پاکستان کو 5-3 سے شکست دے کر مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے یہ کہتے ہوئے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے کہ دنیا ایک ماحولیات کے لیے سازگار مستقبل کی جانب پیش رفت کر رہی ہے اور بھارت اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے اس کی فعال طور پر قیادت کر رہا ہے. گجرات کے شہر سورت میں آج 18,800 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نے واضح کیا کہ بھارت کی 250 گیگا واٹ کی مجموعی قابل قدر توانائی میں سے اکیلا گجرات 50 میگا واٹ فراہم کرتا ہے، جو کہ ملک کی سبز توانائی کا 5واں حصہ ہوتا ہے. وزیراعظم نے مزید کہا کہ ریاست شمسی توانائی سے ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور گرین امونیا میں تبدیلی میں ایک وسیع رول ادا کرنا چاہتی ہے، جو توانائی میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے. اس موقع پر عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ یہ اقدامات پیش رفت کی قیادت کریں گے اور عوام کے لیے زندگی کی آسانی کو بہتر بنائیں گے. وزیراعظم نے خوشی ظاہر کی کہ ماحولیات کے دن کے موقع پر وہ سورت میں ہیں، جو کہ ملک کے صاف ترین شہروں میں سے ایک ہے. وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ توانائی کا عالمی بحران توانائی میں خود کفالت کی کلیدی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے.
1: یہ جو ویشوک سنکٹ چل رہا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ انرجی کے معاملے میں آتم نربھرتا کتنی ضروری ہے. اور بیتے 12 برسوں میں دیش نے جو کیپیسٹی تیار کی اس کا کتنا بڑا مہتو ہے. 12 برس پہلے بھارت میں سور ارجا کا اتپادن نام ماتر کا تھا. آج ہم دنیا کے ٹاپ 5 دیشوں میں سے ایک ہیں.
0: بھارت کی معیشت نے سال 2025-26 کے دوران تیزی کا رجحان برقرار رکھا ہے. سال 2024-25 کی 7.1% اصل جی ڈی پی کے مقابلے سال 2025-26 کے دوران اصل جی ڈی پی کی ترقی کا تخمینہ 7.7% ہے. شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج مالی سال 2025-26 کے سالانہ اندازے کے عارضی اعداد و شمار اور اس سال جنوری سے مارچ کی سہ ماہی کے اندازے جاری کیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ بھارتی معیشت کے لگاتار استحکام، اصلاحات کی کامیابی اور 140 کروڑ بھارتیوں کی سخت محنت کی عکاسی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حکومت زندگی گزارنے اور کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرنے اور نوجوانوں کے لیے مواقع میں اضافہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عملاوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے. اس میں سرحدوں کے ساتھ 7 سے 8 حساس مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات کرنے کی منصوبہ بندی شامل ہے. ان مقامات کی حفاظت بی ایس ایف اور ایس ایس بی کرتی ہیں. تریپورہ میں آج لنکا مورا سرحدی چوکی پر پرہری سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی، نوجوانوں اور مقامی شہری انتظامیہ کو ناقابل دراندازی سرحدی بندوبست کا ایک نظام وضع کرنے کے ضمن میں مربوط کرے گا.
2: ہم نے طے کیا ہے کہ بی ایس ایف جہاں جہاں ہے، ایس ایس بی جہاں جہاں ہے، وہاں پر سمارٹ بارڈر کا نرمان کرنا اور ایک چتوشکونیا سرکشا رننیتی کے تحت ستھانیہ پرشاسن کو ساتھ میں لیتے ہوئے، ٹیکنالوجی کو ساتھ میں لیتے ہوئے سیماؤں کو ایک دم ابھید بنانا. اور اس سمارٹ بارڈر کا کنسپٹ فائنلائزیشن کے سٹیج پر ہے. اس کا پائلٹ پروجیکٹ آنے والے سال میں ہم نشچت روپ سے انٹروڈیوس کر دیں گے. ایک ساتھ دیش کی الگ الگ سیماؤں پر 7 یا 8 جگہ پہ پائلٹ پروجیکٹس دیے جائیں گے.
0: جناب شاہ نے زور دیا کہ حکومت تریپورہ، مغربی بنگال اور بہار کے حساس سرحدی حصوں میں دراندازی یا سرحدی رکھنا کے بغیر کسی بھی طرح کی آبادیاتی منتقلی کی اجازت نہیں دے گی. وزیر داخلہ نے منشیات کی اسمگلنگ، انسانوں کی ناجائز تجارت اور مویشیوں کی اسمگلنگ جیسے خطرات کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. جناب شاہ نے بڑے پیمانے پر شجرکاری کی ایک مہم میں بھی شرکت کی اور اگار کا ایک پودا لگایا. نیپال کے خارجی امور کے وزیر ششیر کھنال وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج نئی دلی

تیسرے پہر آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ڈاکٹر جے شنکر کل نیپال کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ بھارت کا نیپال کے ساتھ ایک جامع ایجنڈا ہے جس میں ترقیاتی تعاون سے لے کر تجارت اور سرمایہ کاری شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نیپال کے ساتھ کثیر جہتی شراکت داری کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج اطلاع دی ہے کہ دلی کے مالویہ نگر علاقے میں حال ہی میں پیش آئے آگ لگنے کے حادثے میں جان گنوانے والوں میں غیر ملکی شہریوں کی تعداد 13 ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ مہلوکین میں 4 افراد کا تعلق نائجیریا سے اور 3 کا تعلق کرغستان سے تھا، جبکہ موزمبیق، لائبیریا، ازبیکستان، بنگلہ دیش، جمہوریہ کانگو اور عراق کے ایک ایک شہری کی موت ہوئی ہے۔ بھارت روس تعلقات پر بولتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارت اور روس کے دفاعی تعلقات مضبوط ہیں جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی سمجھوتے پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ امریکہ کے اعلی مذاکرات کار اپنی ٹیم کے ساتھ 1 جون سے 4 جون تک بھارت میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت مثبت اور تعمیری نوعیت کی رہی۔ ایک دیگر سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ اس سال اب تک 1076 بھارتی شہریوں کو امریکہ سے ملک بدر کیا گیا ہے، جبکہ یہی تعداد پچھلے سال 3567 تھی۔ بھارت میں غیر ملکی شہریوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے لوگوں سے نمٹنے کے بارے میں قوانین موجود ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے نئی دلی کو روس کے 5ویں نسل کے سٹیلتھ طیارے سکھوئی SU-57 کی پیشکش کی ہے اور ان طیاروں کو بھارت میں مشترکہ طور پر تیار کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ یہ پیشکش دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک ساجیداری کی عکاسی کرتی ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ اقتصادی فورم کے تناظر میں کل رات سرکردہ نیوز ایجنسیوں کے سربراہان سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پوتین نے کہا کہ ماسکو اب بھی SU-57 طیارہ پروگرام میں نئی دلی کی شرکت کا خواہش مند ہے۔ جناب پوتین نے انٹیگریٹڈ فضائی دفاعی نظام اور اس سے متعلق ہارڈ ویئر سمیت دیگر اہم دفاعی پلیٹ فارمز پر بھارت کے ساتھ اشتراک کرنے کی روس کی تیاری کا اظہار کیا ہے۔ بھارت روسی ساخت کے S-400 میزائل نظام کے ممکنہ کلیدی پرزے کے ساتھ اپنے دفاعی نظام سدرشن چکر کو سودیشی طرز پر تیار کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے آج پاکستان کے ساتھ سخت احتجاج درج کرایا ہے اور پاکستان کے ان منصوبوں پر شدید اعتراض کیا ہے جس کے تحت وہ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی اور جبرن قبضہ کیے ہوئے بھارتی علاقے نام نہاد گلگت بلتستان میں عام انتخابات کرانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ یہ انتخابات اس ماہ کی 7 تاریخ کو ہونے ہیں۔ بھارت نے اپنے واضح موقف کو دہرایا ہے کہ نام نہاد گلگت بلتستان سمیت جموں کشمیر اور لداخ کا مکمل مرکزی خطہ بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تسخیر حصہ ہے، کیونکہ سال 1947 میں جموں کشمیر کا بھارت میں مکمل قانونی اور ناقابل واپسی الحاق ہوا تھا۔ امور خارجہ کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی اس طرح کی کوششیں ان بنیادی مسائل کو نہیں چھپا سکتی جن میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، سیاسی جبر، معاشی استحصال اور پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے علاقوں میں آزادی سے محرومی شامل ہے۔ نئی دلی نے پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے علاقوں میں کسی بھی بنیادی یا انتظامی تبدیلی کی کوشش کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات ان حقائق کو چھپا نہیں سکتے کہ پاکستان اب بھی غیر قانونی طور پر بھارتی علاقوں پر قابض ہے جنہیں خالی کرنا ہوگا۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آج دلی سیکرٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ دلی کے وزیر آشیش سود، دلی پولیس، دلی فائر سروسز، دلی کی میونسپل کارپوریشن، دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر محکموں کے سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کے بارے میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب سود نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے غیر قانونی تعمیرات، فائر سیفٹی کے اصولوں کی خلاف ورزیوں اور انتظامی لاپرواہی سے پیش آئے حالیہ المناک حادثے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے آفات سے نمٹنے سے متعلق ایکٹ 2005 کی مختلف دفعات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رہائشی یا تجارتی عمارتوں کے مالکان اس قانون کے تحت قصوروار پائے جاتے ہیں تو انہیں جرمانوں کے ساتھ ساتھ قید کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جناب سود نے کہا کہ مستقبل میں ڈی ایمز کو اپنے ضلع میں کام کرنے والے کسی بھی محکمے کے افسران کی جواب دہی طے

0: کا اختیار حاصل ہوگا۔ وہ ضرورت پڑنے پر محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش، ایف آئی آر درج کرنے اور وجہ بتاؤ نوٹسیں جاری کر سکیں گے۔ گوہاٹی میں حلف برداری کی ایک تقریب میں 12 نئے کابینی وزراء کو شامل کرتے ہوئے آج آسام کی وزراء کونسل میں توسیع کی گئی۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ آسام کی وزراء کی کونسل کی تعداد اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ آئین کے تحت آسام میں وزیر اعلیٰ سمیت زیادہ سے زیادہ 19 وزراء ہو سکتے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج اعلان کیا کہ انڈمان جزائر کے مشرقی ساحل سے تقریباً 15 کلومیٹر دور سری وجے پورم 3 کے مقام پر قدرتی گیس دریافت ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب پوری نے کہا کہ یہ دریافت بحیرہ انڈمان کے توانائی کے وسیع امکانات کو واضح کرتی ہے اور اس تاس میں جاری جستجو کی مہم میں ایک اور کامیابی کو نمایاں کرتی ہے۔ پدم ایوارڈز 2027 کے لیے نامزدگی کا عمل اگلے ماہ کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ پدم ایوارڈز کے لیے نامزدگی اور سفارشات کا عمل جو 15 مارچ کو شروع ہوا تھا، صرف راشٹریہ پرسکار پورٹل پر آن لائن طریقے سے موصول نامزدگیوں کے ذریعے جاری رہے گا۔ وزارت نے سلسلے میں شہریوں سے خود نامزدگی سمیت نامزدگیاں اور سفارشات داخل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نتائج کے اعلان کے بعد اپنے پورٹل پر ہوئے منصوبہ بند سائبر حملوں کے بارے میں دلی پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ 12ویں جماعت کے امیدواروں کے جوابی پرچوں کے ویریفیکیشن اور دوبارہ جانچ کے لیے یہ پورٹل 2 جون کو شروع کیا گیا تھا۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ گزشتہ 3 دن کے دوران پورٹل پر متعدد منصوبہ بند سائبر حملے ہوئے ہیں، تاہم ان حملوں کو 24 گھنٹے 7 دن کی لگاتار نگرانی اور جوابی میکانزم کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا۔ اس دوران آئی آئی ٹی کانپور، آئی آئی ٹی مدراس اور دیگر مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی سائبر سیکیورٹی ٹیموں کی مدد حاصل رہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مغربی وسطی اور مغربی وسطی بحیرہ عرب، گوا کے حصوں اور کرناٹک کے علاقوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال تمل ناڈو اور جنوب مغربی خلیج بنگال میں بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے وسطی بحیرہ عرب، کرناٹک، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے مزید حصوں کے ساتھ ساتھ گوا، تمل ناڈو اور جنوب مغربی خلیج بنگال کے باقی حصوں میں بھی آگے بڑھنے کے لیے صورتحال موافق ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کی صورتحال مغربی وسطی، مشرقی وسطی اور شمال مشرقی خلیج بنگال کے علاقوں کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ ہاکی میں بھارت نے آج جاپان کے شہر کاکامی گہارا میں کھیلے گئے مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ 2026 کے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے ہرا دیا، جہاں بھارت کا مقابلہ میزبان جاپان سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سورت اور دمن میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے بھارت سبز مستقبل کی جانب فعال طور پر قیادت کر رہا ہے۔ معیشت میں مضبوط رجحان کے نتیجے میں سال 2025-26 میں ملک کی جی ڈی پی کی پیش رفت 7.7% رکھی گئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ اس 7 سرحدی مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کرائی جائے گی اور جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا میں دونوں ایف ایم چینل اکنگا چس آکاشوانی کرگل نا زرین چیوت وقت بدلے سن تو سو ترگو نفیت سن سو کستا پروگرام انتیس گین مزد کرگل ناما پروگرام اچھر تنگن پین ختیجہ بانو
2: خان کنی خدمت لا۔ السلام علیکم، ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگل اگرالی کا ین مزد کرگل نامہ سق بسانس نل لنگ ین مزد دی ہفتیاں چھکنی خبر انیت سرپو گیسری تی اے مل ساؤن نا چخصلا دیر زل کرگل لنگ تمباکوی جخپو مل کھونس ہل کونسل کرگل وی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس کونسل سیکریٹریٹ کرگل لا ڈولین یوت خن یرگی سی پروجیکٹ ٹونیل تلوکس چیف سیکریٹری یونین ٹیریٹری لداخ آشیش کندراس سپریم کورٹ ٹی کھسکون نہ زم سیر گیلا میں سترونگ لک سی منگنا گرپشی کسا خبرون سرنا۔

زبرانسی من ما نرمو چی سق زہر ان ینگ زہر من ما گا خنٹے چی سن گنگ ما شفا ان امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام۔